0: Tambo Radio na Radio OP.
1: Pozdravljamo te u Tambo Radio u tvojoj emisiji od Kristine i Kristijana opet jednuć na četvrtak zvečera ili petak, bilo kad nas slušaš ovde na valu Radija Mora.
2: Danas imamo pripravno za tebe dvi veće teme i to jedno je Špancirfest u Varaždinu kada su nastupili Poljanci, a drugo završilo je kolo tamrašnjih večerov u Srednjem Gradišću, tako da ćemo pogledat kako je bilo ljetos, če je bilo drugačije, kako je bilanca za ljetošnje tamburice uz ognja ovdje u Srednjem Gradišću. Sve to uz čuda dobre glazbe i drugih visti, a početimo s Kristali, kad mene krene.
0: Tambo Radio.

0: Opako bajkovito gluši sad zadnje dane i u Varaždinu muzika posi ulica kad je bajni Špancirfest. Ovo je sad bil kvartet Gubec i moj Angelek. A s tim smo došli i do naše dojduće teme.
1: Da, Jačko, znam da ako ne znaš, Varaždin ima i naziv kod grad Andjelov, tako da smo ovu Jačku svisno ziskali. Špancirfest dura 10 dan ljetos i to od 21. do 30. augustuša, a ovdje je u širom grada Varaždina veliki šari bogati program. U svi ulica, isto tako oko starog grada, su postavne različne pozornice kada se nudi program od akustičnog programa ča do nastupa velikih grupov, a da za svaki ukus veća ovde i najde se ne samo muzika, nego isto tako i kazalište, isto tako izložbe, program za dicu uz veliku kulinarijsku ponudu, a da cijel Varaždin se, a da preoblikuje ovde u velik, može se reći, velik sajam kada se nudi za svakoga ča i za svaki način ukusa. A med drugim su ovdje bili i Gradišćanci za čut i Tambura, a već o nastupu Poljancev po Kavalijeri. A da isto s tije regije šterči molo iz regije oko rijeke Bednja.

0: pesnička Mala Garava od tamburaški sastav Garavi, a sada čeka na tebe ča potpuno novoga, naime nova jačka Blanke Došen.
1: Blanka Došen je poznati lik na hrvatskoj tamburaškoj sceni isto, a snimila je i novi videospot za novu jačku Ja sam diva šokačka. Kod nas danas po prvi put ovdje će biti tamburadiju začut, ali u Hrvatskoj 101 na letošnjem festivalu Zlatne žice Slavonije, a to je za nekoliko dan. A ovo je nova jačka kada glazbu i tekst potpisuje Šima Jovanovac, aranžmane napravil Mario Zbiljski, isto dvime ki su poznati na hrvatskoj folklornoj sceni. Uživaj u prvi put Blanka Došen ovdje kod nas. Ziz, ja sam diva šokačka.

0: Vijačka od Blanke Došen. Ja sam Diva Šokačka, a vedno Vijačkov ćeš čut u kratko vrijeme i kod nas, i to onda kad bude zaistinu festival i kad izvještavamo o festivalu u Požegi početku septembra.
1: A u Koljnofu je projduće taj jedan završil tamburaški plesački tabor, na kom je skoro 50 ljudi sudjelivalo, i to u starosti od 6 do 56 lijet. Podijeljeni su bili u 5 grupov, od toga su bile 2 za tancanje, a 3 za tamburanje. Tečaje su peljali stručni folkloraši i folklorašice iz Hrvatske. Bilanca je ispala jako pozitivno. Martina Korlat, kod jedna od pehajućih iz Koljnovske grupe, je se samo tužila da su pretežno domaća dica djelzijeli, a da ni bil odaziv iza granic tako velik, samo četvera dica už za Austrije su bili dodatno domaćin. Plesače je uput vježbala Iva Cvetko, to je koreografica iz Zagreba, a za tamburaše je bil odgovoran Martin Durbek, profesor na akademiji. On je po treti put bil kod Koljnovcev na ovom plesačkom i tamburaškom taboru. Zavježbali su 2 koreografije. Tamburaški i plesački tabor u Koljnofu je završil koncertom svih grupov. Dojdući ta jedan će imati Koljnovci nastup nedjelju pri Panonskom od podnevu u Čijesnu.
0: A isto tako se ovdje prezentirao i novi način tamburanja, i to fusion i tambura. Isto tako, to se moglo čut jur u Koljnofu na susretu, a sada su izdali i poseban nosač zvuka s snimkama ove kombinacije, i ovu ćemo ti predstaviti u jednom od dojedućih izdanj Tamburadija.
2: U sitne sate, kad se raspu svatovi

0: više nikom ne sviram. Jer ja odavno više nikom ne sviram.
1: Tambu radio.

Tamburito Zmogaň u Dolnej Puli je završilo letošnje kolo ovih tamburaških večerov. Je to bila 10. tambura. Tamburico Zmogaň koje Hrvatsko kulturno društvo organiziralo, a da malo veći broj nego u prošle leti, bila su i dvoja nova mjesta, odnosno po duže pauzi. I to prva Tamburico Zmogaň je bila u 20. junija u Bengrobu, a isto tako je po dugem času bila opet i u Šuševu Tamburica uz oganj. A ovdje bila jedna daljna premijera. Naime, Bahetaši su po prvi put igrali u Srednjem Gradišću na ovoj seriji. Drugačije se mora reći da je HKD ostao zapravo vjeran. Uglavnom su bili večeri, pjetak z večera i gledali su da bude svaki put ka druga grupa. Če bilo isto sasvim novo, je bilo u Malom Borištofu, kada je ljetos Tamburica uz oganj nije bila u skrčmu kao Dzjanić, nego u Fišera dvorani, i ovdje je bilo jako, jako čuda ljudi, jer je bil i Kiritov veliko organiziran, tako da je ov večer bil ča posebnoga i jako, jako velik. Na vom su igrali Tamburaši bez imena, ki su isto već puti bili na gosti. HKD je zadovoljan s letošnjom sezonom, jer su sve večere mogli organizirati, vrijeme je bilo svaki put dobro, tako da je bilo čuda ljudi na ovi priredba. Vjerojatno po zadnji put se ljeto zorganizirala Tamburica uz oganj u Filežu kod krčmije Divoje Škaral, ali u Filežu je bila ova priredba nakon dva pute. Naime, jedno je kod Rastoka Prandler, a drugi put kod krčmije Divoje Škaral.

Za ovu sljedeću najavu moram duboko, duboko zaroniti u svoju unutarnju Danijelu Martinović. Znam, dragi ljudi, da je za nas u Austriji lito skoro već završilo, ali imam ja prijatelje, imam ja jednu mladu ekipu u Povljani, tamo blizu Zadra, dragi Frkati, dragi Galovići, a ni slučajno da ne zaboravim signoru i signora Burigo. Lito vam je tek počelo. Uživajte. I oni su naručili jednu pismu od mene, Danijele. A kako bi Danijela rekla? Pa kaže Danijela.